0: てるわ。カーティス・メイフィールド。
1: 違う。
0: スモーキー・ロビンソン。
1: 違う。
0: ジャクソン・シスターズ。
1: 違う。
0: あ、わかった。マービン。マービン。
1: 違う。